ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवना प्रचोदयात् इदं गायत्रीदं नाम मम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवना प्रचोदयात् इदं गायत्रीदं नाम मम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवना प्रचोदयात् ओम भू इदं गायत्रीदं नाम मम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवना प्रचोदयात् इदं गायत्रीदं नाम मम ओम।